0: Scott, Călin Georgescu rămâne în arestul central. Acesta se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1 milion de euro. NATO își va ajusta postura de apărare în funcție de necesități după noile atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea zonei de coasta Bulgaria, a declarat marți secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte. Îngrijorările s-au intensificat în ultimele luni, în condițiile în care Kremlinul pare să-și fi intensificat acțiunile după mai multe incidente intens mediatizate, inclusiv descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe un aeroport german. Consiliul Județean Harghita a distribuit 64 de stații radio portabile primăriilor din județ pentru ca pompierii voluntari să poată comunica direct cu cei profesioniști. Proiectul este o premieră la nivel național. Echipamentele în valoare de peste 270.000 de lei au fost predate vineri la Joseni. Fiecare primărie le primește gratuit prin contract de comodat. Stațiile radio funcționează pe o frecvență comună și sunt utile mai ales în zonele montane și în localitățile izolate, unde nu există semnal de telefonie mobilă. Până acum, pompierii voluntari nu aveau acces direct la apelurile de la 112, iar informațiile despre incidente ajungeau la ei cu întârziere. Pe măsură ce temperaturile încep să scadă, milioane de români se pregătesc pentru un sezon rece cu facturi tot mai mari la căldură. Statul român acordă și anul acesta ajutorul pentru încălzirea locuințelor, iar regulile nu sunt schimbate. Pentru acest sezon, plafoanele de venit au rămas aproximativ la fel, fiind indexate doar cu rata inflației, iar procedura de depunere a dosarelor este identică. Primăria Reghin a anunțat că de mâine, 14 octombrie, se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, care este de circa 10 lei pe lună per gospodărie. La Târgu Mureș, aceste dosare se depun începând cu 1 noiembrie în două locații din oraș, la Casa Mihai Eminescu și la sediul de pe strada Gheorghe Doja. Oficialii ucrainieni care reprezintă interesele Kievului la București au venit cu o serie de explicații suplimentare după ce Rada Supremă a adoptat o nouă lege considerată controversată de către comunitatea românească din țara vecină. Actul aduce o serie de modificări privind modul în care sunt organizate școlile cu predare în limba română din țara vecină. Actul normativ extinde posibilitățile de exercitare a drepturilor educaționale în limba maternă pentru popoarele indigene din Ucraina și pentru persoanele aparținând minorităților naționale. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsit o soluție de rectificare bugetară prin Parlament foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri din punctul meu de vedere, a afirmat Cecheotilă într-o conferință de presă. 102 milioane de lei sunt necesari pentru cheltuielile salariale la unitățile de primire în urgențe, 44 de milioane pentru cheltuieli materiale, în principal medicamente, 25 de milioane pentru cheltuielile materiale la serviciul de ambulanță și 56 de milioane pentru completarea finanțării programului național HIV-SIDA. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă din cadrul ANAF au identificat un mecanism prin care 5 firme care recrutează și plasează în România muncitori din Asia au redus artificial taxele datorate statului cu peste 6 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis vineri. Societățile au înregistrat facturi de peste 32 de milioane de lei pentru avansuri și servicii care nu au putut fi demonstrate. Pe data de 12 octombrie au avut loc ultimele jocuri din runda 11-a Superligii de fotbal, încheiate cu victorii la limită ale oaspeților: FC Argeș, CFR Cluj 0-1 și U Cluj Rapid București 3-4. Iar Naționala Feminină de Fotbal a României, formată din jucătoare sub 17 ani, va întâlni marți 13 octombrie formația similară a Ucrainei în ultimul joc din prima rundă a preliminarilor pentru campionatul european. A fost actualizată și informarea meteo, care anunță ploi moderate până miercuri, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului. ANM mai precizează că în acest interval vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.
1: Iar acum?
2: Salutare, bine v-am regăsit, cocktail de seară tocmai a început, avem cam rad, You Feel Like Summer, dar nu mai e summer, că s-a terminat, Another Talk To You și cheia inimii mele, DJ Project. EchiWeather anunță următoarele date meteo pentru la noapte, dar și pentru mâine. 3 grade Celsius minim, 15 maxim.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Un fel de aniversare a casei albe, dacă vreți, cu 234 de ani în urmă, George Washington punea piatra de temelie a casei albe, White House, sediul administrației prezidențiale a Statelor Unite ale Americii și reședința oficială a președinților americani. Locul clădirii, care se află în Washington DC, a fost ales de George Washington, dar acesta nu a locuit niciodată aici. Construcția a început în 1792, a fost finalizată în 1800. Primul locatar a fost președintele John Adams. Clădirea se numește White House deoarece pereții acesteia au fost zugrăviți în alb încă din timpul lucrărilor de construcție.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Filmul Digger va rămâne în istoria box office-ului, nu din motivele pe care și le-ar fi dorit producătorii săi și actorul Tom Cruise. Filmul, o satiră ecologică semnată de apreciatul regizor mexican Iñárritu, l-are pe Cruise în rolul lui Digger Rockwell, un magnat al petrolului care declanșează, fără să vrea, un dezastru ecologic care împinge lumea în pragul unui război nuclear. El pornește apoi într-o cursă pentru a salva planeta. Specialiștii în box office și șef de studio care au supervizat filme de o avengură asemănătoare estimează acum că Digger va genera pierderi de 245 de milioane de dolari pe parcursul rulării sale în cinematografe, potrivit estimărilor specialiștilor. Suma e aproape cât întregul buget de producție al filmului Odiseea, unul dintre marile succese comerciale ale anului.
1: Te informează, te bine dispune
2: și te distrează.
1: Cocktailuri de seară
2: la Radio Gaga.
1: Șlagere și muzică nouă.

Heartbreak Melody, Alan Walker. Avem un eveniment întâmplat acum 142 de ani, în 1884, în cadrul conferinței internaționale de astronomie de la Washington din 1 octombrie, la care au participat delegați din aproape 25 de state, s-a hotărât ca, începând de la această dată, observatorul astronomic de la Greenwich să fie sediul meridianului zero, adică punctul zero al timpului de referință pentru definirea fusurilor orare. Denumit Greenwich Mean Time, meridianul Greenwich desemnează punctul de start al fiecărui fus orar din lume, timpul universal. All rise blue.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.

0: trecut de jumătatea primei ore, a fost Viva Forever, Spice Girls. Ne amintim cu plăcere de gașca asta de fete, nebune de altfel, cred, printre cele mai curajoase din perioada trupelor de băieți. S-au gândit și ele, hai să dăm și noi cu bățul în lumea asta artistică. Mai avem I Love Life, Baker Mad și Try Again cu Alaya în cocktail.
1: Publicitate.
2: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Ați ascultat publicitate. Give it drama!

Uite cum se poate face dacă v-ați săturat de joburile pe care le urâți. După 3 ani de muncă într-o bancă din Londra, Naomi, în vârstă de 29 de ani, a decis să renunțe la apartamentul pentru care plătea peste 1500 de lire lunar și să se mute pe un velier cumpărat de pe Facebook cu 1900 de lire. Tânăra renovată singura embarcațiunea spune că acum economisește aproape 1200 de lire sterline în fiecare lună. A născut în Nigeria, stabilită în Kent din adolescență, ea a studiat economia la Universitatea Aston, lucra de 3 ani ca analist la o bancă și câștiga 37.000 de lire anual. Plătea 1.075 pentru chirie, încă 450 pentru facturi. În martie a găsit în Kent un velier construit în 1974. Contractul pentru apartament urma să expire, așa că învăța singură să repare barca și pregătea o călătorie în Franța. Renovarea a costat cam 2000 de lire, a folosit tutoriale de pe YouTube, materiale la mâna a doua și ajutorul celor de la Clubul Nautic. Viața s-a schimbat.

acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

0: Ora este gata, așa că vine din nou Ramona cu buletină de știri. Eu sunt Raul. Rece la noapte, 3 grade Celsius minim, dar mâine 15, zi similară cu cea de azi.
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
3: Vederea ta.
2: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
3: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
2: În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Anunțuri de interes general.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
5: Temperaturi mai modeste și precipitații averse. Animalele sălbatice prosperă în Cernobâl la 40 de ani de la dezastru. Decizia privind menținerea Elenei Mateescu la conducerea ANM aparține Consiliului de Administrație. Sunt Ramona Vintil, ascultat știrile Radio Gaga. Ministrul german al apărării Boris Pistorius consideră că apropierea președintelui Donald Trump de Rusia este determinată de presiunile politice interne în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Oficialul german susține că liderul de la Casa Albă se află cu spatele la zid și avertizează că deciziile sale de politică externă ar putea avea consecințe nedorite. Marea Britanie și Uniunea Europeană vor organiza summitul anual al liderilor pe 20 noiembrie la Bruxelles. Prim-ministrul britanic Andy Burnham a confirmat data într-o declarație adresată Camerei Comunelor luni după amiază. Bruxelles și Londra doresc să profite de această întâlnire pentru a semna noi acorduri privind comerțul agro.

0: Georgescu a fost dus la DIICOT, unde continuă perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila familiei din Mogoșoaia. Luca Niculescu este a patra desemnare de premier făcută de președintele Nicuș Ordan după căderea guvernului Bolojan. Poziționarea președintelui vine în momentul în care premierul desemnat nu a strâns încă o majoritate pentru investire după negocierile cu partidele. 15 octombrie este termenul de depunere a listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament. Oficiale din 5 servicii de informații europene au declarat pentru Financial Times că uciderea civililor, odată un subiect tabu chiar și pentru spionii ruși, devine o componentă din ce în ce mai importantă a campaniei de sabotaj în expansiunea Kremlinului. Șefii firmelor mai mici, în special producătorii de drone, sunt de asemenea expuși riscului. În 2024, serviciile de informații americane și germane au descoperit un complot rusesc de asasinare a lui Armin Papperger, directorul executiv al companiei germane Rheinmetall, una dintre cele mai mari companii de armament din Europa. Decizia privind menținerea Elenei Mateescu la conducerea Administrației Naționale de Meteorologie aparține Consiliului de Administrație al instituției, însă acesta nu poate lua hotărâri deoarece nu are quorum de luni întregi, a anunțat marți ministra mediului Diana Buzoianu într-o postare. Raportul corpului de control care a identificat mai multe nereguli va fi trimis membrilor, însă blocajul împiedică însă atât evaluarea directoarei cât și aprobarea bugetului instituției până la sfârșitul lunii octombrie. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat în cadrul unui interviu că pot să ai un guvern hibrid din care să facă parte unul dintre partide, două partide și câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării. Armata franceză escortă marți pe insula Reunion un petrolier suspectat că face parte din așa numită flotă fantomă a Rusiei, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Moscova a calificat acțiunea drept un nou act de piraterie. Sancțiunile impuse Rusiei după invadarea Ucrainei, menită să reducă veniturile obținute din petrol, au dus la apariția unei flote de nave adesea vechi și care operează în afara reglementărilor internaționale. Acestea permit Moscovei să continue exporturile de țiței. Pe data de 12 octombrie au avut loc ultimele jocuri din runda 11-a Superligii de fotbal, încheiate cu victorii la limită ale oaspeților: FC Argeș, CFR Cluj 0-1 și U Cluj Rapid București 3-4. Iar Naționala Feminină de Fotbal a României, formată din jucătoare sub 17 ani, va întâlni marți 13 octombrie formația similară a Ucrainei în ultimul joc din prima rundă a preliminarilor pentru campionatul european. A fost actualizată și informarea meteo, care anunță ploi moderate până miercuri, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului. ANM mai precizează că în acest interval vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.
1: Iar acum?
2: Seara bună, bine v-am regăsit cu salutări. I'm moving to the sun. Hugel. Anotimpuri e Andia cu Spike și All I Need is a Miracle, Mike and the Mechanics. E cocktail de seară cu mineralul până la ora 23 cu salutări și inclinații.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. La

Ne interesează cu cine se iubește Shakira? Bineînțeles, 49 de ani are, pare să fi trecut peste neplăcerile provocate de despărțirea de Piqué. În urmă cu 4 ani ar fi început o nouă legătură amoroasă, conform presii internaționale. Altfel se pare că celebra cântăreață columbiană e într-o relație apropiată cu Serge Ibaka, 37 de ani, fost jucător de basket în NBA. Basketbalistul cu 12 ani mai tânăr decât Shakira, cu 51 de centimetri mai înalt, a evoluat până anul trecut la Real Madrid, club rival al Barcelonei, acolo unde s-a consacrat Gerard Piqué. El a fost văzut deseori la concertele Shakirei din Madrid, unde artista a susținut o serie de spectacole în perioada 18 septembrie-12 octombrie.

0: Din istoricul zilei, în 1479 avea loc bătălia de la Câmpul Pâinii între Orăștie și Șibot, desfășurată între armata turcă condusă de Ali Iskender Isa și Bali și armata transilvaniană condusă de Ștefan Batori. Reprezintă unul dintre cele mai importante momente din istoria Transilvaniei, dar și un reper de luat în seamă din istoria conflictelor dintre creștinii Evului Mediu și Imperiul Otoman.
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la

Acum 54 de ani, zborul 571 Fuerza Aerea Uruguaya, un Fairchild Hiller, s-a prăbușit în Anzi, lângă granița dintre Chile și Argentina. Avionul transporta 45 de pasageri și echipaj, inclusiv 19 membri ai echipei de rugby Old Christians Club, împreună cu familiile, suporterii și prietenii acestora. Trei membri ai echipajului și 9 pasageri au murit imediat, alți câțiva au murit la scurt timp după aceea din cauza temperaturilor reci și a gravității rănilor. Epava a fost situată la o altitudine de 3500 de metri în vestul îndepărtat al Argentinei, chiar la est de granița cu Chile. Autoritățile au survolat locul accidentului de mai multe ori în zilele următoare în căutarea aeronavei, dar nu au putut vedea fuzelajul alb pe zăpadă. Eforturile de căutare au fost anulate după 8 zile. În următoarele 72 de zile, supraviețuitorii au întâmpinat dificultăți extreme, inclusiv expunere, înfometare și o avalanșă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

printre altele, azi e ziua informării sau a fost imediat, informării preventive se marchează din 2011, în urma ralierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la o inițiativă derulată la nivel european, se sărbătorește anual la o dată variabilă, când 13 cade într-o zi de marți. În această zi, pompierii militari din toată țara organizează diferite acțiuni, menite să-i convingă pe cetățeni despre nevoia învățării și punerii în practică a unor măsuri elementare de prevenire a declanșării anumitor situații de urgență.

Plusăm cu Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului de Sân Metastatic în octombrie. Luna dedicată luptei împotriva cancerului de sân e dată marcată cea mai severă formă a acestui diagnostic, cancerul de sân metastatic, denumit de asemenea și cancer de sân avansat sau în stadiul 4.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în paie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: Dacă e de dormit în mașină, deși nu cred că se mai recomandă de acum încolo, pentru că urmează temperaturi joase, 3 grade minima de la noapte. A fost oricum Roxette, foarte fain. Bine, Ramona, din nou cu buletin de știri. Am ajuns la jumătatea programului.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Temperaturi modeste și averse pe alocuri. Consiliul Județean Harghita a distribuit 64 de stații radioportabile. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară pozitivă. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Poliția municipiului Sfântul Gheorghe a demarat o anchetă după apariția în spațiul public a unor informații potrivit cărora în incinta Liceului Tehnologic Pușcaș Tivadar ar fi fost organizată de curând o petrecere la care s-au consumat băuturi alcoolice de către elevi. Totodată, în Târgu Mureș, un angajat al unui bar din cartierul Dâmbu Pietros a fost amendat săptămâna trecută după ce polițiștii locali au surprins doi minori care consumau băuturi alcoolice pe terasa localului. Tribunalul București a admis cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, și anume arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă, iar surse judiciare au declarat că DIICOT va face contestație. Până la judecarea contestației DIICOT, Călin Georgescu rămâne în arestul central. Acesta se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1 milion de euro. NATO își va ajusta postura de apărare în funcție de necesități după noile atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea zonei de coasta Bulgariei, a declarat marți secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte. Îngrijorările s-au intensificat în ultimele luni, în condițiile în care Kremlinul pare să-și fi intensificat acțiunile după mai multe incidente intens mediatizate, inclusiv descoperirea unei drone încărcate cu explozibil pe un aeroport german. Consiliul Județean Harghita a distribuit 64 de stații radioportabile primărilor din județ.

0: a locuințelor, iar regulile nu sunt schimbate. Pentru acest sezon, plafoanele de venit au rămas aproximativ la fel, fiind indexate doar cu rata inflației, iar procedura de depunere a dosarelor este identică. Primăria Reghin a anunțat că de mâine, 14 octombrie, se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, care este de circa 10 lei pe lună per gospodărie. La Târgu Mureș, aceste dosare se depun începând cu 1 noiembrie în două locații din oraș, la Casa Mihai Eminescu și la sediul de pe strada Gheorghe Doja. Oficialii ucrainieni care reprezintă interesele Kievului la București au venit cu o serie de explicații suplimentare după ce Rada Supremă a adoptat o nouă lege considerată controversată de către comunitatea românească din țara vecină. Actul aduce o serie de modificări privind modul în care sunt organizate școlile cu predare în limba română din țara vecină. Actul normativ extinde posibilitățile de exercitare a drepturilor educaționale în limba maternă pentru popoarele indigene din Ucraina și pentru persoanele aparținând minorităților naționale. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsit o soluție de rectificare bugetară prin Parlament foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri din punctul meu de vedere, a afirmat Cecheotilă într-o conferință de presă. 102 milioane de lei sunt necesar pentru cheltuielile salariale la unitățile de prim urgențe, 44 de milioane pentru cheltuieli materiale, în principal medicamente, 25 de milioane pentru cheltuielile materiale la serviciul de ambulanță și 56 de milioane pentru completarea finanțării programului național HIV-SIDA. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă din cadrul ANAF au identificat un mecanism prin care 5 firme care recrutează și plasează în România muncitori din Asia au redus artificial taxele datorate statului cu peste 6 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis vineri. Societățile au înregistrat facturi de peste 32 de milioane de lei pentru avansuri și servicii care nu au putut fi demonstrate. Pe data de 12 octombrie au avut loc ultimele jocuri din runda 11-a Superligii de fotbal, încheiate cu victorii la limită ale oaspeților FC Argeș, CFR Cluj 0-1 și U Cluj Rapid București 3-4. Iar Naționala Feminină de Fotbal a României, formată din jucătoare sub 17 ani, va întâlni marți 13 octombrie formația similară a Ucrainei în ultimul joc din prima rundă a preliminarilor pentru campionatul european. A fost actualizată și informarea meteo, care anunță ploi moderate până miercuri, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului. ANM mai precizează că în acest interval vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.
1: Iar acum...
2: Salutare vouă, bine v-am regăsit în Eter, Acapulco, Jason Derulo, I Just Might, Bruno Mars, Hora Fetelor, Inerarimea și Mysterious Time cu Sash împreună cu Tina Cousins. Vă salut frumos, Ziua Internațională a Trombozei, vă dau detalii imediat și următoarele zile vor fi tot 14-15 grade în timpul zilei.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Ziua Internațională a Trombozei azi, marcată din 2014 la inițiativa Societății Internaționale pentru Tromboză și Hemostază, e o campanie globală ce are ca scop reducerea numărului de îmbolnăviri și de decese cauzate de tromboză, formarea unui cheac de sânge prin creșterea nivelului de conștientizare a cauzelor trombozei, a factorilor de risc, a semnelor și simptomelor acesteia, precum și a mijloacelor de prevenție și tratament. 13 octombrie e ziua de naștere a reputatului medic și patolog german Rudolf Virchow, pionier în fiziopatologia trombozei.

0: Încă o semnificație a zilei, Ziua Internațională a Educației în Penitenciare, a fost creată în 2014 pentru a marca 25-a aniversare a adoptării la 13 octombrie de Consiliul Europei a unui set de recomandări care evidențiază nevoile și responsabilitățile privind educația persoanelor încarcerate în Europa. Ziua, marcată la propunerea European Prison Education Association, e o oportunitate importantă de a evidenția beneficiile educației în penitenciare, de a lua în considerare barierele și de a reflecta asupra modului în care aceasta poate fi cel mai bine promovată.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii, la Radio Gaga. Te ține treaz.

Mamma mia, câtă importanță are ziua astăzi. Mai adăugăm că e Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre, stabilită de ONU la această dată prin rezoluția din 2009 ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene, în special prevenirea, atenuarea efectelor și pregătirea împotriva dezastrelor. Trebuie avute în vedere strategii care să abordeze nu doar pericolele unice, cum ar fi inundații, furtuni, incendii, cutremure, dar și pe cele care răspund la riscul sistemic generat de bolile zoonotice, șocurile climatice și afectarea mediului.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

I'll Be Missing You, e Puff Daddy. Citisem despre piesa asta că e una importantă pentru că a fost luată, furată, în ghilimele, cum să spun, nu închiriată, dacă vreți, ca ritm, ca sunet de la Sting, știți piesa? Și că Puff Daddy ar trebui să dea lunar, nu știu, câteva mii de dolari pentru a continua să aibă piesa asta. Deși nu știu exact, dacă o scoate de pe piață, rămâne cu datoria aștearsă sau nu? Asta nu știu exact, nu mă pricep. Stella Lefty, Boston, urmează și American Boy, Stella.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Ziua Europeană a Părinților și a Școlilor, marcată din 2002 în a doua zi de marți din octombrie, obiectivele acestei zile sunt sublinierea nevoii de implicare a părinților în viața școlii, promovarea unei participări active a acestora în educația copiilor și inițierea dialogului între comunitatea școlară și părinți. La 1 iunie este Ziua Mondială a Părinților, proclamată de Organizația Națiunilor Unite. Așa, există și anumite state care aniversează această sărbătoare la alte date calendaristice.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: Ed Sheeran, cântare perfectă, perfect. Eu sunt Raul în cocktail de seară, Ramon aduce ultimul buletin de știri, dar eu vă mai țin companie până la culcare.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Temperaturi mai modeste și precipitații în averse. Animalele sălbatice prosperă în Cernobâl la 40 de ani de la dezastru. Decizia privind menținerea Elenei Mateescu la conducerea ANM aparține Consiliului de Administrație. Sunt Ramona Vintil, ascultat știrile Radio Gaga. Ministrul german al apărării Boris Pistorius consideră că apropierea președintelui Donald Trump de Rusia este determinată de presiunile politice interne în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Oficialul german susține că liderul de la Casa Albă se află cu spatele la zid și avertizează că deciziile sale de politică externă ar putea avea consecințe nedorite. Marea Britanie și Uniunea Europeană vor organiza summitul anual al liderilor pe 20 noiembrie la Bruxelles. Prim-ministrul britanic Andy Borham a confirmat data într-o declarație adresată Camerei Comunelor luni după amiază. Bruxelles și Londra doresc să profite de această întâlnire pentru a semna noi acorduri privind comerțul agroalimentar, tranzacționarea emisiilor și un program de mobilitate pentru tineri. Animalele sălbatice prosperă în Cernobâl la 40 de ani de la dezastru, iar motivul este destul de deprimant. Un nou studiu a arătat că lupii, urși, râșii, elanii și cai sălbatici prosperă în zona de excludere din Cernobâl. La 40 de ani de la unul dintre cele mai grave dezastre nucleare din istorie, Cernobâl a devenit ceva ce nimeni nu anticipase, o rezervație naturală. Călin Georgescu a fost dus luni dimineață din arestul central la tribunal, unde cererea sa a fost judecată de Vlad Andriescu, magistratul care a respins pe 22 septembrie cererea DICOT de arestare preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Instanța a amânat pentru marți luarea unei decizii. După ce a fost scos din sala de judecată, Georgescu a fost dus la DICOT, unde continuă perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila familiei din Mogoșoaia. Luca Niculescu este a patra desemnare de premier făcută de președintele Nicușor Dan după căderea guvernului Bolojan. Poziționarea președintelui vine în momentul în care premierul desemnat nu a strâns încă o majoritate pentru investire după negocierile cu partidele. 15 octombrie este termenul de depunere a listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament. Oficiali din 5 servicii de informații europene au declarat pentru Financial Times că uciderea civililor, odată un subiect tabu chiar și pentru spionii ruși, devine o componentă din ce în ce mai importantă a campaniei de sabotaj în expansiunea Kremlinului.

0: instituții până la sfârșitul lunii octombrie. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat în cadrul unui interviu că poți să ai un guvern hibrid din care să facă parte unul dintre partide, două partide și câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării. Armata franceză escortă marți pe insula Reunion un petrolier suspectat că face parte din așa numită flotă fantoma Rusiei, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Moscova a calificat acțiunea drept un nou act de piraterie. Sancțiunile impuse Rusiei după invadarea Ucrainei, menită să reducă veniturile obținute din petrol, au dus la apariția unei flote de nave adesea vechi și care operează în afara reglementărilor internaționale. Acestea permit Moscovei să continue exporturile de țiței. Pe data de 12 octombrie au avut loc ultimele jocuri din runda 11-a Superligii de fotbal, încheiate cu victorii la limită ale oaspeților: FC Argeș, CFR Cluj 0-1 și U Cluj Rapid București 3-4. Iar Naționala Feminină de Fotbal a României, formată din jucătoare sub 17 ani, va întâlni marți 13 octombrie formația similară a Ucrainei în ultimul joc din prima rundă a preliminarilor pentru campionatul european. A fost actualizată și informarea meteo, care anunță ploi moderate până miercuri, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului. ANM mai precizează că în acest interval vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.
1: Iar acum?
2: Salutare, bine v-am regăsit! În eter avem 12 to 12, Somber, The Fate of Ophelia, Taylor Swift și un minut, Misha Miller. 3 grade Celsius minima de la noapte, încă nu văd cu minus, ceea ce e bine. Nopțile și zilele vor fi absolut similare pentru următoarea săptămână.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Iaca, Călin Georgescu va trebui să comunice periodic din ce trăiește dacă decizia Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu va rămâne definitivă. Obligația a fost stabilită marți 13 octombrie de judecătorul Vlad Andriescu la câteva luni după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a evitat să ofere un răspuns concret despre sursele sale de venit. În plus, Georgescu nu mai primește salariul de lector universitar, contractul său de muncă fiind în continuare suspendat. Suntem curioși și noi.

0: modificări la impozitul pe locuințe. Văd aici tot mai mulți români și au efectuat modificări în locuințe pentru a câștiga spațiu. Una dintre aceste modificări o reprezintă balcoanele închise și transformate în prelungiri ale sufrageriei. Fie că sunt amenajate ca birou, loc de luat masa sau zonă de relaxare, aceste modificări pot aduce probleme proprietarilor dacă au fost făcute fără autorizație. De exemplu, dacă acum plătesc 400 de lei pe an, ar putea ajunge să scoată din buzunar 800 de lei și vor plăti această sumă până când intră în legalitate. Probleme pot avea și cei care și-au închis balconul acum 10 sau 20 de ani, dar și cei care au cumpărat apartamentul așa, cu modificările deja făcute. Mamă, ce nebuni am citit! Mă retrag!
1: De seară. În fiecare zi, la orele serii, la radio.

Sam Fender, Rain Me In, Human, The Killers, mai avem Magnetica, The Bausa, You Bring On The Sun, mergem înapoi 90 și ceva cu London Bindia, cocktail de seară până la ora 23. Mai stați cu mine!

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

cum am citit, că medicamentele pentru slăbit creează diverse probleme. Sunt medicamente din clasa GLP-1 folosite pentru tratarea diabetului de tip 2 și a obezității, ar putea fi asociate cu un risc mai mare de probleme ale unghiilor și cu căderea părului. Concluziile aparțin unei cercetări prezentate la Congresul Academiei Europene de Dermatologie. Probleme la nivelul unghiilor și așa mai departe. Evitați-le!

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
0: Acesta
1: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: alergare departe, Pink e foarte simpatică tipa asta. Ordinary, Alex Warren, BB, Ina Cuinca și credem că cu Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ce fain!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost in

0: seară excelentă, liniștită cât se poate, în continuare cu somn bun să aveți. Eu sunt Raul în cocktail de seară, mai revin tot în intervalul 19-23. Toate bune, 3 grade la noapte.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola GAZDI, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
1: Anunțuri de interes general.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagere și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

oricine, oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.